התחלתי מבוקרה בייבי שמי הדה חננה נג'ל לאגני אחירי נתאמן בסדתו מענה לכתירתנו אגנינה